0: Ia ole musika nae, whaanofo fide mua i foia, whainga tari ngā sua ole, ole awa uli, ia ole tae ao nei, sa whapeona ta aloa ia le au soka, su ele whainole ole au soka, sa whapeona ta aloa ia Argentina ma Spain, ia ele se taalonga whaingo fie, ele taalonga nei tae ao, ma ua tala whapeo mua manu malo ia le au lea ma Spain, ae sa whapopo taimi nā laina, na toe maua le skoa, ia ole fōringa mai, e matua whainga tā tele le taalonga, tōre fōi i, i lau.
1: Ole taalonga mata ina tele, ata tilo tilo. Ia i te msalo tangata sa ele paka pe a toa lawa to o varus furu afe, i lau, lau nā tilo tilo wha tangata. E o te talitonu fō. Ia ole mā nei o taalonga, ia e tau whai mālo losi uma au e lua. Ai i lau tilo tilo i ai. Pe o ole le tala fo i o talonga. E fai mai ua, e se furtasi a tempa le, a se pania, i le koula
0: Argentina.
1: Argentina. Ia ai reima se nas furtasi na ua umo le afa mua mua. Le afa lo na lua, uma foi le afa lo na lua, ia ia se skoa. Fa au popo le, ia temi fa au popo, uma le vaenga mua mua temi fa au popo, ia ia se. Ia e si koa lo ma, ma se pania. Ia wa fia fia wa fo isa tapua i fo ia se pania. Na ngai fai lo pito se pania. Ia, ai, ona o lo utal tununga, sa manu malo fo ia, la te tina ide. Ile soka ili tausanga le ante atne, ile fa tausanga le ute atu. Ia umane ia pe atu ia...
0: Spain?
1: Ia Spain. Ya se pania ina ia mo fo se mana yo talo wa de ide mari sta lo pa ma you know malo ta si sta nat
0: e pe yo tu no ia malo si de de talo ngale o soka Spain o Argentina en elangi fa pe ai kai wa pe la kuka lo ngale o soka
1: ia o e pe ia o tu no fo ie o Britania le ye Spain ia o soka lava ia o Argentina mai o le South America soka fo ia e mana ia le tatou au fo i nei New Zealand ia e te masalo se salo peo o atu ide i desi fatau sanga le lumana ia o le leifo tatou au
0: ia o me fuga le kaunfa malo si ese au liki vunga soka kai peo la kapi inga ia peo da pai kakou au i mole lumana.
1: Ia, foi de wa mata le liki, foi de le yei le aua au Kilani, ia male aua Wellingtone, ia le au liki, foi de le au soka. Ia atunu le a Berna ma whaavae. E whaavae atuai le talonga o le lakapi Samo, o i New Zealand, o soka ine. Ia ale au na tatou, ia whanonoa le whatartanoanga mai stama foi kapitina tatou au. Nang on alfa no no ia no de Fatamala ya te au ia o te ua de mele o Fatamala
0: wa folding on my lo tata mala be ia tatu au to le fo
1: ia
0: ona folding on my de o ato tole lango lango le tunu i tatu au ona ma fo mai ia ila to lo sa fa i to no le le ofisore o tatu talong
1: ia te ilo ia po ia sa ya wa tala ye ta te falo ngo ye tala fela wa el matang ya ai ole fina ngalo le tunu fa mai mana o swili le

0: Pepe, o lesi mea lea lewa muha umi umi ya ia ia meinea ufa masinonga. Ona o tangata fo iye ere o nofo le nuu. Ere o palota fo ili tangata lea. Ai aru mori tu saisi faipule mai saisi tu malo. Tai peira ale eia e meia le tupu mai nei ili faipule. Fo ingare i faleata, ya. E ngā aru mori kuia si ko inga fo ingare o. Oi foi o mai oi fale asiu de foi poder fam sinonga ya ere ngo foi o de paro ka yo ngo foi ifaraka pena o ko inga ke singa ka wanga ba ku ke sa pena kon ifa fo au mai mam kai mi mam oi fo de kupe de kai mi o le foi fam singola ko
1: ai e man tua le lisa tele o le ai ata tau le nar tanga e den foi ta tu so na tongi e tua e tau wa on sa i di di wa le ai ya nar tanga ta tu tas
0: io e mo io o le ai ya ai a fo fo ku le ya e den o fo io e den o fo i fa da si e se den u le e de pa lo kai fo io a le wa ya ku ye io ku so le o le ai ya fa ba le le ai ya nga ah e fu ga le o le ya ba le fu ga le de ko nga ya nga e Oli me foi le wo umi ingwa wa fa umi umi ya le vivesi o Samoa. Ya ole si mea le vivesi ki le Samoa. Pe ya adu adu ai a o mai doa e i ka ngaka whanga e ole e mau kofi al malo e la ver kulafongo. Ia alor kulafongo. Ai whanga le ai anga pa u mai ongi ka ka le ka uolo. Ma le vanga whanga le wha kiko le kulafongo. Pe ya me ngā le wo feu ke le aia. Ya mengi fam singonga i kongol ka kongu onga we e ka ngu mai do de au le au mau me ma le au ya aro lor kula fongo bole fa ki ngor kula fongo wa pe on me de da wa kor kor yo ngi fam singonga ka wa ga mau wa ko e ko dal ka sofo de ka ka yumor ka sanga wa kor do ka sofo
1: E fo ia tu unga elaina tolo mamao ona mana o mi o taimi e fa mautu wai ni morianga e fa pena wai taitai ele o taitai se lo ia ia ai pi o lo tanto nunga o tu la fono so tu la fono a na alana faini mene o tu la fono e pui pui a aira ai ata tau o tangata o moria tu la fono
0: mani
1: e pe e fodinga mai a so stangata e pe a fasio tangata na failor tula fono yo e pui pui e tangata fasio tangata e le o fai e pui pui ai de tangata le na manua ala e fai e pui pui ai a ya te tau tangata le na fai e so tula fono
0: o le asa u sa u va ai i lo ia ngei lo kuku mo e fi ngau a fai ngu fasio kinga skangaka le la la kuma nga do ia ma finga we de ai o kere fasio kinga de a resa o fasio kinga o le asa u
1: e te wa ye shu te ma i lo ia i de na tu langa pe na o fet te no fano ele o se lo ia a o lo te tonga o mene o lo ia e o fo ile sa i di ili ia va enga fo io tu la fono e ma fai ona la tu a fa matalaina i se si tu pe foi de le me foi de ai le fa nga e to te le pe a fai yourself defense e o tiro le le de tu la fo no mai de ma se mau fa pe or self defense ga ra ia no ole fa le belave o wa foi pe ana foi tu te mi fan or tu la fo no o lai o e pui pui ai le ai ata tau tanga tau so le tu la fo e le oi o e pui pui ai se ai ar tangata u wha manu alia. Eta ilu iei nā oa ua ne me ua o wha soa pepelo atu ia alo ua nā langona nā oa. Ele yale.
0: Ka ke whai alofo me o wha msingo. Ua pei ole a pepero kwa ia fo ima ia. Ua lasa rukus pa ia ua ke mori mau pepero. Pei ole a mori mau pepero. Ka ke alofo whai alofo lai ngai wha msingo. Onga ole a kai se inga i la ko saka wanga fa sa opere wa ia olisi nga ka nga lua kua ku do la basa mo ma la kua fa sioki nga ka nga manga ai fa sioki ai fi nga de funga de roia ye wo de